0: a testovať nové príchute, sledovať trendy a dokonca cestovať za inšpiráciou. Odmena až 10 000 dolárov mesačne, teda celkovo 30 000 dolárov. A prihlásiť sa môžu záujemcovia z celého sveta. Pražská Štvanice bude vo štvrtok patriť legendám českého repu. PSH vystúpia 3. září v Mystic Skateparku a prinesú svoju viac než 3 dekády dlhú tvorbu. A to priamo pod holé nebo. Tak tu nechýbaj. Z Jablonca až k New York Yankees. 19-ročný český baseballista Jan Novák podpísal profesionálnu zmluvu s jedným z najslavnejších klubov sveta. Ľavoruký nadhadzovač teraz začne v akadémii Yankees a pokúsi sa postupne prebojovať až do MLB. Ak by sa mu to podarilo, mohol by sa stať prvým českým baseballistom, ktorý v najprestížnejšej lige sveta nastúpi. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a be in s rádiom Spin.
1: Přesně 6:00.
2: To je přesně čas, a ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof Adam.

Pekný začiatok týždňa, Hugo Tox oznámil nový album. Doska dostala názov Art, ponúkne celkovo 16 pekov a vyjde už 9.9. Prvú ochutnávku navyše poslal rovno na streamy. Nový single nesie názov Meach Bro 3. Hustopeče budú v piatok patriť tvrdšiemu repu. Do tamoši

0: Snoop Dogg hľadá človeka na možno najlepšiu brigádu – ochutnávanie zmrzliny. Jeho značka Dr. Bombay ponúka trojmesačný kontrakt, počas ktorého bude vybraný kandidát testovať nové príchute, sledovať trendy a dokonca cestovať za inšpiráciou. Odmena až 10 000 dolárov mesačne, teda celkovo 30 000 dolárov. A prihlásiť sa môžu záujemcovia z celého sveta. Pražská Štvanice bude vo štvrtok patriť legendám českého rapu. PSH vystúpia 3. září v Mystic Skateparku a prinesú svoju viac než 3 dekády dlhú tvorbu. A to priamo pod holé nebo. Tak tu nechýbaj. Z Jablonca až k New York Yankees. 19-ročný český baseballista Jan Novák podpísal profesionálnu zmluvu s jedným z najslavnejších klubov sveta. Ľavoruký nadhadzovač teraz začne v akadémii Yankees a pokúsi sa postupne prebojovať až do MLB. Ak by sa mu to podarilo, mohol by sa stať prvým českým baseballistom, ktorý v najprestížnejšej lige sveta nastúpi. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a be in s rádiom Spin.
1: Nebudete tomu věřit, ale už máme 8 minutek po 8.
2: No páně, tady je Radio Spin.

0: Rádio Zmen. Vienna. Pekný začiatok týždňa. Hugo Tox oznámil nový album. Doska dostala názov Art, ponúkne celkovo 16 trackov a vyjde už 9.9. Prvú ochutnávku navyše poslal rovno na streamy. Nový singel nesie názov Meech Bro 3. Hustopeče budú v piatok patriť tvrdšiemu repu. Do tamojšieho amfiteátru dorazí Red Zed so svojou kombináciou repu, trap metalu a poriadne tvrdých beatov. Ako support sa predstaví kapela Brixton a po koncerte bude pokračovať afterparty. Program štartuje o 5:30. A plavecká sezóna nám beží v Prahe. Dnes sa na Vinohradoch uskutoční malá cena plávajúceho klokana. Tradičné preteky oddielu T je Bohemians Praha. Prvé štarty sú na programe od 4:00 popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: 9 hodin a 2 minuty, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Odmena až 10 000 dolárov mesačne, teda celkovo 30 000 dolárov. A prihlásiť sa môžu záujemcovia z celého sveta. Pražská Štvanica bude vo štvrtok patriť legendám českého repu. PSH vystúpia 3. září v Mystic Skateparku a prinesú svoju viac než 3 dekády dlhú tvorbu. A to priamo pod holé nebo. Tak tu nechýbaj. Z Jablonca až k New York Yankees. 19-ročný český baseballista Jan Novák podpísal profesionálnu zmluvu s jedným z najslavnejších klubov sveta. Ľavoruký nadhadzovač teraz začne v akadémii Yankees a pokúsi sa postupne prebojovať až do MLB. Ak by sa mu to podarilo, mohol by sa stať prvým českým baseballistom, ktorý v najprestížnejšej lige sveta nastúpi. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a be in s rádiom Spin.
1: Je za 2 minuty 10. Posloucháš komunikátor s Vicky.

Pekný začiatok týždňa, Hugo Tox oznámil nový album. Doska dostala názov Art, ponúkne celkovo 16 pekov a vyjde už 9.9. Prvú ochutnávku navyše poslal rovno na streamy. Nový single nesie názov Meach Bro 3. Hustopeče budú v piatok patriť tvrdšiemu repu. Do tamojšie

0: k After Party. Program štartuje o 5:30. A plavecká sezóna nám beží v Prahe. Dnes sa na Vinohradoch uskutoční malá cena plávajúceho klokana. Tradičné preteky oddielu T je Bohemians Praha. Prvé štarty sú na programe od 4. popoludní. Za mňa je to všetko. Maj krásny pondelok a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
1: Za 3 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tí...

inšpiráciou. Odmena až 10 000 dolárov mesačne, teda celkovo 30 000 dolárov. A prihlásiť sa môžu záujemcovia z celého sveta. Pražská Štvanice bude vo štvrtok patriť legendám českého rapu. PSH vystúpia 3. září v Mystic Skateparku a prinesú svoju viac než 3 dekády dlhú tvorbu. A to priamo pod holé nebo. Tak tu nechýbaj. Z Jablonca až k New York Yankees.

0: postupne prebojovať až do MLB. Ak by sa mu to podarilo, mohol by sa stať prvým českým baseballistom, ktorý v najprestížnejšej lige sveta nastúpi. Ja ti prajem ešte krásny začiatok týždňa a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Viki.

0: Blanka, slyšíme se?
1: Ano, ano, počujeme se. Zdravím všetkých.
0: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
1: No, bude to hlavně pro teba.
0: Děkuji.
1: Aby častěji si ti dávali ľudia zahrát, lebo si to zaslúžiš. Bez teba by to nebolo ono. No a bolo by to hlavně aj pre Máru, pre kolegu.
0: Aha.
1: A on dávno, som sa veľmi dávno neozvala, takže on bude istotne vedieť. A pre všetkých do rádia, pre všetkých, čo sa v práci, doma, čo nič nerobia, čo moc robia, a proste pre moju kmotru, pre moju krstnú Evičku, nech sa jej darí, nech je zdravá. A to je tak všetko.
0: To je krásny, to je spoustu lidí. Tak im to tam pošlem a ja som vybrala Tlak od Resta, je to v pohode?
1: Jasné, samozrejme.
0: Super, tak jo, mne sa krásne, čau.
1: Ahoj, ahoj.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.